ערב יום הכיפורים, קולפליי ביום מיוחד שכולו רגש ונשמה, הכנה ליום הגדול והקדוש, יום של שירה, נגינה, תפילה ופיוט מהבוקר ועד סיום השידורים. מחר כאן בקולפליי, גמר חתימה טובה

0: ימים נוראים בקולפליי. נוראים בקולפליי.
1: רחם כרחם אוף.
0: ערב יום הכיפורים, קולפליי ביום מיוחד, שכולו רגש ונשמה, הכנה ליום הגדול והקדוש. יום של שירה, נגינה, תפילה ופיוט מהבוקר ועד סיום השידורים. מחר, כאן בקולפליי. גמר חתימה טובה.

התו העשירי עם ארי המניק. שבוע טוב לכם, קולפליי 107.6. אנחנו כאן לשעתיים משותפות מהשעה 8 ועד ל-10 בערב, מתכוננים יחד לקראת היום הקדוש, הגדול והנורא. אני מוכרח לומר לכם, כשגבי קץ, העורך המוזיקלי של התחנה, הודיע לי שמחר, ערב יום כיפור, לא תשודר תוכנית התו השישי, שבדרך כלל בערב שבתות וחגים, אני אמרתי לו שהעניין הזה לא מקובל עליי, כיוון שאני ממש מחכה למפגש השנתי הזה איתכם, מפגש מוזיקלי שבעיני יש לו ערך עצום בהכנה שלנו לקראת יום הכיפורים. כי כמו שאני נוהג לומר מדי פעם כשפותחים לי פה מיקרופון, אני חושב שלמוזיקה יש תפקיד משמעותי מאוד בהכנה שלנו ובצורה שבה אנחנו נכנסים לאווירה המתאימה. כמובן שאת ההכנה הרוחנית צריך לעשות, המוזיקה לא מחליפה אותה, אבל כדי להיכנס אל האווירה יש למוזיקה תפקיד מאוד מאוד משמעותי וחשוב. ולשם כך אנחנו מתכנסים, לא כדי לבזבז לכם את הזמן 24 שעות לפני יום כיפור, אנחנו כאן כדי להתעלות ולהתרומם יחד. אז זה מה שנעשה כאן, מהשעה 8 ועד ל-10 בלילה. אז בואו נצא לדרך, בואו נודה לצוות שלנו, למשה דאודי שעורך ומפיק אותנו, תודה מיוחדת שוב לגבי קץ, העורך המוזיקלי של התחנה, שגם מסייע במשדר הזה, תודה רבה לדודי זינגר, אני ארי המניק אגב. אנחנו נפתח את השעתיים הללו עם קול נדרי, בדיוק כמו שפותחים את תפילות יום הכיפורים, אנחנו נפתח את השעתיים הללו עם הרב ירמיה דמן, מתוך הפרויקט של יוסף מוישה כהנה, קול נדרי, בנוסח כל כך מוכר וכל כך מחמם את הלב, הנה.

בירמי אדמן, קול נדרי. אין הרבה זמרים, אם אפשר בכלל לקרוא לו זמר, כן? בעל מנגן, בעל רגש עצום, עם קול שטעון בכל כך הרבה רגש. אני רק מדמיין את מי שזוכה להתפלל איתו, לשמוע אותו מתפלל בראש שנה ויום כיפור וימים נוראים, בוודאי שזו חוויה יוצאת דופן. עכשיו יעקב שואקי, עם אחס מתוך סדר האבוידו, לחן של רב שלמה יהודה רכניץ, הנה שואקי.

זה היה יעקב שווקי עם אחס, לחן של שלמה יהודה רכניץ מתוך סדר האבוידו כמובן. אנחנו ככה נקפוץ קדימה ואחורה בסדר התפילות, לא נלך פה לסדר כרונולוגי, אבל עדיין הכל כמעט, אני חושב שכל השירים, כמעט רובם ככולם, יהיו מתוך סדר התפילות. עכשיו רב מוישה גולדמן, חוזרים אל מייריב של ליל יום כיפור, פני לאלבוים. הנה.

הנם קדושי, הרוגי מלכות עשרה. המילים המצמררות האלה, הפזמונים שאנחנו אומרים בתפילה ובשנים האחרונות עם החוויות שעם ישראל עובר, המילים הללו מקבלות משמעות נוספת ומחודשת. כמה וכמה הרוגי מלכות היו לנו פה בשנים האחרונות לצערנו, בתפילה ובתקווה שבשנה החדשה לא נתבשר עוד בשורות שכאלו. עכשיו הראל טל, באותו קטע בתפילה, הנה, תיתן אחרית לעמך.

הלחן הנהדר הזה כמובן שייך לרב שלמה קרליבך, אבל אני חושב שהחיבור שהשר אל טל בין הלחן הזה למילים תיתן אחרית לעמך, המילים הכל כך מרגשות האלה, עם ישראל מבקש תכרות לבית.

ברית חדשה, מבקש לכרות את הברית מחדש בין עם ישראל ובין הקדוש ברוך הוא, מדי שנה ככה. המילים היפהפיות האלה עם הלחן הזה יוצרים פה באמת איזושהי, יוצרים איזשהו חיבור מיוחד מאוד ומרגש מאוד. עכשיו ממשיכים עם איתן כץ, כי הנה, בלחן המוכר של חסידות חב"ד.

איתן כץ, הלחן, אם אינני טועה, של רב שלום חריטונוב, היהודי שאחראי על רוב ככל ניגוני ימים נוראים של חב"ד. אברהם פריד, עם הקלאסיקה שלו, הוא ניסן את תוקף.

קלאסיקה, אין מילה אחרת לתאר את היצירה הזו, ביצוע אגדי מופלא של אברהם פריד. שוחחנו קודם על עוצמות הרגש התמונות בקולו של רבי ירמיה דאמן, אז הנה תוכלו לקבל טעימה נוספת למי שפספס. אחד הפיוטים היותר יפים שאני מכיר, שגדלתי עליהם, מבית היוצר של חסידות בלז, הפיוט הזה נקרא סלחנו, שאנחנו אומרים במייריב של יום כיפור, לחן באמת יוצא מגדר הרגיל של רבי צבי ברייר, הביצוע של רבי ירמיה דאמן והמקהלה של בלז, באמת יוצא מגדר הרגיל, זה ארוך, אבל זה שווה לדעתי, הנה סלחנו.

אני מקווה שנהנתם לפחות כמוני, בעיניי זה מיוחד מאוד. אנחנו כמעט חותמים שעה ראשונה, נעשה זאת עם פרחי לונדון, עם הלחן המופלא של ריגל צליק, בעין מליץ יוישר. אנחנו שווים לשעה שנייה, אנחנו פה עד 10 בערב, תשארו איתנו.

0: סוכות בקדמון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדץ העדה חרדית. סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
1: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. גמר חתימה טובה עם קולפליי 107.6 FM.
2: והנה אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו, תוכנית מיוחדת לערב יום כיפור, פחות מ-24 שעות לפני התקדש היום. זהב עומר חשוורץ ויום טוב.

כן, לאחר שסיימנו את ענייני העבודה, והכהן הגדול היה יוצא מבית קודשי הקודשים בשלום, ללא פגע, עושה סעודת יום טוב לחבריו, לאוהביו, למשפחתו. שיר מאוד יפה של אבו מרדכי שוורץ. אנחנו עכשיו עם אורי אברהם, כל נדרי, מתוך אלבום ימים של רגש, הנה. על

אחת היצירות החשובות ביותר שנכתבו על יום כיפור בשנים האחרונות זה סדר העבודה של ישי ריבו. באמת לחן, לא רק לחן, זה שיר כל כך עמוק, כל כך חכם, לקחת את המילים של התפילה ולהפוך אותם לשיר עדכני רלוונטי בין ימינו, לספר את הסיפור מחדש, כמובן תוך שמירה על, על, על המקורות ועל הבסיס העובדתי של סדר העבודה. פשוט יצירת מופת. הנה ישי ריבו.

איזה יופי, כמה שזה מיוחד. סדר העבודה, ישי ריבו. היו לנו פה כמה וכמה ז'אנרים וכמה וכמה קהילות. תכף ניגע גם בהמשך בעוד אחת, אבל עכשיו נתכנס רגע לעדת אחינו בני תימן עם הפיוט המאוד מיוחד, יראים של אחונו, שאומרים בערב יום הכיפורים, החזן אומר. אז הנה, חיים ישראל, יראים של אחונו.

יראים שלחוני לבקש מלפניך על עוונם ומעלם, למענך אלוקי עולם, ראה עוניים ועמלם, ואל ישוב דח נחלם. פיוט כל כך מיוחד ויפה, שנאמר כאמור בבתי הכנסת של עדת התימנים רגע לפני תפילת כל נדרי. עכשיו קופצים אל נוסח אחר לחלוטין, הנוסח של ישיבת חברון, הניגון שרב שלום שבדרון, הבעל תפילה המיתולוגי של ישיבת חברון, הביא איתו מחוץ לארץ בכלל. ויסויו בביצוע של אברי מירות מתוך פרויקט של יוסף מוישה כהנה. הנה.

נפתלי קמפה עם שרי שומיים מתוך האלבום זמן אלול, ביצוע שממש ניחס אליו את השיר. רבים חושבים שזה שיר של נפתלי קמפה, אבל לא, זהו שיר של פנחס ביכלר בכלל, לחן שלו. אבל ככה זה כשהביצוע הוא טוב, אין מה לעשות. מרדכי בן דוד עכשיו, יאללה.

יאללה תחנוננו, מרדכי בן דוד מתוך האלבום צעקה, חותם לנו כמעט את השעתיים המשותפות. תודה רבה שהייתם איתי, זאת הייתה תוכנית לא שגרתית, כי היום הזה הוא לא שגרתי, והמועד שבו אנחנו נמצאים הוא איננו שגרתי, אז תודה רבה לכם, זאת הייתה תוכנית מאוד מיוחדת עבורי, ככה ממש פחות מ-24 שעות לפני התקדש יום הכיפורים. אז שוב תודה רבה לכם, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, תודה רבה לצוות שליווה את השידור הזה, למשה דאודי שערך והפיק אותנו, לגבי קץ, שוב תודה מיוחדת על התוכנית הזאת, תודה גם לדודי זינגר. ובהזדמנות זו אני רוצה לבקש מכם סליחה אם אמרתי פעם משהו לא מתאים, אם פגעתי במישהו, אם מישהו נעלב, זמרים שלא השמעתי את השיר שלהם שביקשו, או יוצרים שלא נתתי קרדיט כראוי. אני משתדל לעשות פה רק טוב, ולפעמים נופלת שגגה תחת ידי, זה טבעי, אז כמובן ללא כוונה. אז אני מבקש סליחה, ומאחל לכם גמר חתימה טובה, שתזכו ממש להתחבר כמו שצריך אל היום המשמעותי והחשוב הזה, ולהיכנס אל האווירה המתאימה, ולצאת ממנו קדושים ותאורים, לפתוח את השנה החדשה כמו שצריך. אז ברקע, שלומי דייקסים חמול על מעשיך ושלחין אבי מורי, אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם בשבת הבאה, ערב סוכות, אירוע אחר חלוטין. אז שוב, גמר חתימה טובה ולהתראות.

0: סוכות בקדמון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדת סעדה חרדית. סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים ליהנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
4: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללווה.

0: הגית תבוך שניאור, מה שלומך? איך עבר שבת ראשונה של שנת תפשין פי זין?
1: ברוך השם, שבת אילאית, מיוחדת, שבת תשובה. שאנחנו נזכה לעשות תשובה מאהבה, תשובה בשמחה.
0: אמן.
1: זה ככה זה על פי חסידס, כמו שאתה יודע.
0: כן. אנחנו בעשרת ימי תשובה, ממש
1: ב... כן, אין מצד השבוע, רבותיי.
0: המצד יחזור רק אחרי המצד השנתי, שיהיה בסוכות, לקראת מוצ"ש בראשית. וואי, איזה שיר מדהים אנחנו שומעים ברקע, וחבל שזה הרקע שפותחנו את התוכנית, אבל...
1: אבל זה עוזר לנו להתכונן.
0: כן, להיכנס לאווירה.
1: אם לא שמתם לב, אתם על קולפליי, 107.6 FM, על התוכנית מתכוננים לכיפור, איתי דודי זינגר היקר, שניאור גרינפלד, והכנו לכם תוכנית מיוחדת מאוד, שעתיים, בעזרת השם, להתכונן ליום הגדול והקדוש, יום הכיפורים, עם מיטב השירים והניגונים, מתוך הנוסח של הימים הנוראים, הייתה התלבטות קשה מאוד.
0: כן, רבנו פה על שירים ממש,
1: לא,
0: כי...
1: לא, רבנו, אבל...
0: כן, בכל זאת, הסרט המישהו, אז לא ממש רבנו, אבל כן, היה פה ויכוחים אחורי הקלעים, מה להשמיע, מה לא להשמיע, כי באמת יש המון שירים במחזור שאנחנו נגיד מחר, החל ממחר בערב. ותשמע, יום כיפור זה יום שיש כל כך הרבה שירים, ואתה יודע, לא לכל אחד יש את הכוח לשיר בצום, וגם אין איפה כל כך, אתה יודע, אין סעודות, אין שולחן שאנחנו יושבים ושרים. אז בשעתיים הקרובות נשמע כאן את המיטב. לפנינו היה את ארי אמניק שגם ישמיע את המוזיקה שלו. אנחנו נשמיע את המוזיקה שאנחנו מתחברים ואוהבים.
1: טוב, אז קודם כל רק נגיד תודה למי שאמר והיה העולם, לקדוש ברוך הוא, תודה למנכ"ל התחנה אריאל דרי, למנהל תוכניות גבי קץ, ליוילי דיקמן ולכל הצוות היקר, ואנחנו נפתח עם השיר הראשון, מהו?
0: כפי שאנחנו כבר שומעים ברקע, את מרדכי בן דוד ומוטי שטיימץ שרים מתוך תפילת נעילה, שאנחנו אומרים פסח לוני שר באייס נעילה שר, לחן מדהים של אלי קליין, מוטי שטיימץ ומרדכי, החיבור המדהים הזה ביניהם, מרגשים אותנו ומכניסים אותנו לאווירת היום הקדוש, שיתקדש אלינו בעוד פחות מ-24 שעות כבר, נהיה עמוק עמוק בתוך יום כיפור.

0: קוי לי שמה וראה דמה. תשמע, זוכה ברוך השם להיות שליח ציבור, וכל פעם שאני מגיע למילים האלה הדמעות פשוט, זה ריבונו של עולם, תושיע אותנו, ושיעה אני סולחתי, והשיבה אני סולחתי.
1: כן, שיר אדיר שהלחין רב מוישה גולמן זיכרונו לברכה,
0: בני לאלבון.
1: כן, בטח אתה זוכר, עשינו עליו ספיישל ביורצייט. וואו, איזה שיר, שיר שגם נכנס לחופות, אתה יודע, אין חופה בלי השיר הזה.
0: אפפו חופה.
1: כן, אז גם השיר הבא, סלחנו של ויז'ניץ, ביצוע מדהים של חיים פולק, יחד עם אושי לנדסמן שמנגן ואיבד את השיר הזה, זה מתוך המחוזת הקבולס, פונים מבני ברק, שאחרי זה גם יצא הגרסה הזאת כרצועה. תקשיבו לנוסח של ויז'ניץ, העוצמות של ויז'ניץ, של אל יום כיפור.

0: תמחה פשוענו מנגד עינכו, שמואל גריינמן שר מתוך האלבום רב שמואל גריינמן, סליחה, צודק, מתוך אלבום ארץ מרחקים, אלבום שלם שכולו ימים נוראים, אלול. איזה שיר מדהים מתוך התפילה של ליל יום הכיפורים, שיר מרגש, אני כל כך כל כך אוהב ושמח שיש לי את הזכות להשמיע אותו כאן. שיר פחות מוכר בכלל, רב שמואל גריינמן הוא נישה, והוא לא צריך להיות נישה, הוא צריך להיות הרבה יותר מיינסטרים, כי יש לו מה לתת, יש לו חומר טוב, יש לו רגש, ואני מאוד מאוד אוהב את ה... איך שהוא מנגיש את זה, את הלחנים שלו, את השירה שלו, את האווירה הישיבתית המרגשת שלו, וזה היה שמחו מאוילום ששמענו. אתם על קולפליי, 107.6 FM, מוצ"ש, ערב יום הכיפורים, תשפ"ז, כאן איתי באולפן, ידידי וראי, שניאור גרינפלד, תוכנית מיוחדת עם המיטב של השירים מתוך המחזור של יום הכיפורים, וברקע כבר מתחיל לו הפתיח של מוישה לאופר, לאחד השירים.
1: וואו. רב אייזיק קוניק, גדול בעלי המנגנים, לדעתי, עם מלך שירים.

0: וכן עד, לבטחו, מלוך עדי עד.
1: עוד לחן מרטיט של רב מוישה גולמן, זכרונו לברכה.
0: שיר יוצא דופן, מרגש מאוד, תקשיבו למילים, תתחברו למנגינה.
1: מתוך תפילת שחרית לדעתי של יום כיפור, כן.
0: מלך שויכן עד.

0: יעקב שואקי שר מלחני רב שלום יהודה רכניץ את הלחן המדהים הזה, אחס ואחס, מתוך סדר העבודה של יום הכיפורים, מתוך מוסף. איזה שיר ישיבתי עוצמתי, שואקי הטוב שאנחנו אוהבים, המוזיקה החסידית האיכותית של שואקי, בלחן מדהים של רכניץ ועיבוד יפהפה של מנדי הרשקוביץ. עכשיו אנחנו עוברים לשיר שיצא בשנה שעברה, ארה לסמט, פינקי וייבר הלחין ושר יחד איתו, אסלחשי, גם זה מתוך התפילות של יום כיפור.
1: העיבוד?
0: העיבוד של מוישה לאופר כמובן, מאבד הרגש, מלחין הרגש, וגם ארה עם הרגש והנשמה המיוחדת שלו. בואו נשמע את זה, אסלחשי.

0: ויאמר השם סולחתי כדבורכו. זה מה שאנחנו מבקשים, הקדוש ברוך הוא, תסלח לנו, תן לנו את הסליחה הזאת, שבעזרת השם תפתח לנו את השנה טובה, מתוקה, כי בסך הכל מי אנחנו, מה אנחנו? כחומר ביד היוצר. אז מקודם שמענו את מיכה גמרמן עם השיר המרגש מאוד שלו, סולחתי.
1: השיר הכי גדול שלו.
0: מתוך האלבום הראשון שלו.
1: וקרדיט גדול לאיצי ברי, שהלחין את השיר הזה.
0: איצי ברי ואלי קליין, שעבר גם בעיבוד. וזה האחים, ינקי ושלמי דסקל, שאני מאוד אוהב אותם כשהם שרים ביחד.
1: גם אני.
0: זה נקרא ביד היוצר, יצירת מופת ביידיש, שיצא לקראת ההילולה שלה בסיין, אם אני לא טועה.
1: נכון.

0: ינקי כביש לו עם עידה סקל ביד היויצר, אמנם שיר של כל השנה, אבל בטח עם הטקסט הזה שאנחנו אומרים.
1: כן, אבל אנחנו אומרים את
0: ביום כיפור. וכן, בתפילת ליל יום כיפור, כי הנה כחומר ביד היויצר, כן אנחנו, ביות חוכסת נויצר, אז בואו נשמע את האחים דסקל.

0: בתוך, כן, נפתלי קמפה מחדש את איתן קאץ למען חול, היית הכי גדול של איתן קאץ, ובכוונה בחרתי דווקא בגרסה של קמפה, כי קמפה עושה את זה יותר ישיבתי, יותר עוצמתי, וגם איתן קאץ קצת יותר ארוך.
1: אבל אני מאוד אוהב את איתן, אבל
0: נכון,
1: כן,
0: קרדיט אדיר, לחן גדול של איתן קאץ. וזה שיר, שיר שדווקא תפס תאוצה בעיקר בשנים האחרונות, והוא מתוך גם ליל יום כיפור, מת

0: בתוך התפילה. וואו, עברה לה שעה כל כך כל כך מהר.
1: אנחנו כבר שווים לשעה שנייה, לא לפני שנסיים עם ברי ובר, זכור השם, זכור את חיבת ירושלים. אסור לנו לשכוח. מצוות יום הכיפורים נוהגת בכל העולם, אבל יש מקום אחד שבו העיניים היו נשואות, כל העיניים, לעבר בית המקדש, לעבודת הכהן גדול בקודש הקודשים בירושלים. ואנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, זכור חיבת ירושלים. אנחנו רוצים שיום כיפור הזה נחגוג, כי זה גם חג, זה החג היחידי שצמים, לחגוג את זה בירושלים, בבית המקדש השלישי עם הכהן הגדול, בגאולה השלמה. אל תשכח לנצח.
0: עוד לחן מדהים, מרטיט ומרגש של רפינקי וייבר, עיבוד של מוישה לאופר, ברי וייבר, החסידי, הטוב, עם הרגש שלו, מסיים לנו את השעה הראשונה, תכף תכף, שווים לשעה נוספת, אל תלכו לשום מקום, קולפליי, 107.6 FM, מה

סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: סוכות בגד מון בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות, שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל, סוכה מרווחת ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה, 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדץ העדה חרדית. סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
1: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.
2: שבנו מאזינים יקרים, מתכוננים לכיפור, איתכם שניאור גרינפלד ודודי זינגר. שעה שנייה, אין זמן, אנחנו חייבים להתקדם הלאה. כי הנה, שלומי דסקל עם סלחנו באבוי נאום הזה, שיר מיוחד מאוד, מרגש מאוד.
3: שלחין ברוך לוין. צריך לומר, אנחנו רואים פה את כל התגובות שלכם בוואטסאפ 0515-055-76, באתר אתם מגיבים, אנחנו משתדלים להגיב. אז תודה רבה לכם, מאזינים שאתם איתנו, ואנחנו כאן לעוד שעה של המיטב של שיר יום כיפור, על הרקע של שלומי דסקל.
2: תשמע, דודי.
3: סלח, כן?
2: אני רוצה לעשות פה משהו עכשיו. אנחנו שומעים פה שירים של סליחות, היה סולחתי, עכשיו סלחנו, לפני זה היה סלחנו. אני רוצה עכשיו לעשות משהו מיוחד. אם יש מישהו שאתם רוצים לבקש ממנו סליחה, שאתם רוצים לעשות צולחה עם מישהו, תרימו טלפון עכשיו, תשלחו הודעה למי שיש את האפשרות, תגידו לו אני מבקש סליחה, תסלח לי. ואם זה מצליח, תרשמו לנו באתר עשינו סולחה, ברוך השם. בוא נראה, ערב יום הכיפורים, בוא נעשה שלום, בוא נעשה סליחות, תוך כדי שאתם שומעים את זה, מתכוננים, בוא נעשה, מעשה בפועל, החלטה טובה.
3: כן, אתה יודע, אמרתי בשידור שלי במוצאי ראש השנה, אמרתי, כמו שאנחנו מצפים שהקדוש ברוך הוא יסלח לנו על כל הדברים, אתה יודע, לא טובים שעשינו בשנה האחרונה, למה אנחנו צריכים להיות רעים כלפי אחרים שרוצים? גם מבקשים סליחה, אומרים, אני מתנצל, למה להקפיד? בואו נסלח.
2: אנחנו ניתן לכם לשמוע עכשיו, אבל בואו נעשה איזה קבלה טובה, החלטה טובה. אם יש עכשיו מישהו שאתם יכולים עכשיו לעשות אותו סולחה, לבקש ממנו סליחה, בואו נעשה את זה עכשיו.

טוב, עכשיו שמענו יצירת מופת מיוחדת מאוד מתוך האלבום חביבין של ניגוני חסידי בלז שיצא לפני כן, זה 10 שנים לפחות. הלחן של רבליו אייזנבך, העיבוד של סוקי ברי רחמונו בביצוע זלווין וייברגר, שיר שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד מחובר אליו. ואנחנו עוברים לאחד השירים שקיבלו רטט כשאנשים שומעים אותם בשנים האחרונות. הרי אנחנו אומרים ברוי ששונו יחותי וון וביום צל כיפור יחותי מון, כמה יעברון, כמה יבורי יון.

0: יחיה מיומוס. ובתושין פי א' ביום קיפר נכתב וביום קיפר נחתם לצערנו הרב את האסון של מירון. אחד מההרוגים היה רב שרגי גשטטנר ששר את קרחי מוב אלבונים, כן תרחם השם עולינו. אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא רחמים, תרחם עלינו כמו שאבא מרחם על הילדים שלו.
1: אין לי מה להוסיף על מה שאמרת שניאור, פשוט ריגשת אותי, זה האמת. לא, התרגשתי ממה שאמרת וכל מילה שאמרת, ונזכיר שזה לחן מרטיט של יוסי גרין, עיבוד של שוע פריד, שאני קצת מתגעגע אליו, את האמת מאוד מתגעגע אליו אפילו, וגם לשרגי כמובן, איזה שיר מרגש. אמרנו את קרחם אוף גם בסליחות כמובן, וגם יום כיפור שהוא יום כולו של סליחה ומכילה, וכמו שאתה אומר שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו כאב על בנים, שנזכה בעזרת השם. הנה שרגי.

0: סרוליק ארשטיק עם אביו החזן הגדול רב חיים אליעזר על היצירה זוכרנו לחיים מלך חופץ בחיים וכותבנו בספר החיים למלכו אלוהיקים חיים. פעם היה דבר כזה למות הקידוש השם, היום זה לחיות הקידוש השם. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא תזכור אותנו לחיים, למענך אלוקים חיים, זה מה שאנחנו רוצים. שמע, העולם הוא כל כך מטורלל, אבל אנחנו רוצים את החיים האלה כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, ושייתן לנו את זה ביותכו עמלאו, בחסד וברחמים. זה הכי חשוב, הרחמים, וזה מביא אותנו לשיר הבא.
1: איזה פתיח, מוישל האופר, מאיר גפני, אחד מזמרי החתונות הטובים שיש לנו כאן בארץ. זמר, אני אומר את זה לא בקטרה, זמר של שיר אחד שפשוט הביא שיר שהוא נכס צום ברזל, כן, בעזרת השם, אבל כרגע מידה סורחמים זה שיר שהתפוצץ, לחן של אורי אברהם. מאיר גפני, זכית בשיר הזה שפשוט הפך להיות חלק מהתפילה. מידה סורחמים.

0: אחד השירים שאני מאוד מאוד אוהב ביום כיפור.
1: מה היה הסיפור של זה?
0: נו.
1: מה שאני יודע, שהנאצים ימח שמם אמרו לכולם לחפור לעצמם קברים, ואז הוא שר את זה תוך כדי, מי שלחין את זה, שר את זה בתוך ה...
0: שומעים.
1: והוא ניצל.
0: שומעים את הרגע
1: של זה. זה מרטיט האהבה על קילום הזה.
0: וגם התחינה הזאת שאנחנו מבקשים במהלך יום כיפור, בין ועל חטא ועל חטא שאנחנו דופקים, ועל כולם מלוקה סליחות, סלח לוני, מחל לוני, כפר לוני, שנזכה בעזרת השם לצאת נקיים כשלג, כמו שאנחנו מבקשים בצאת יום הכיפורים, בעזרת השם. אתם על כל פליי, 107.6 FM ספיישל, המיטב של שירי יום כיפור. כאן איתי באולפן שניאו גרינפלד, אנחנו קוראים פה את כל התגובות באתר, בוואטסאפ, היכן שאתם.
1: חבר'ה, תמשיכו, תמשיכו עם העניין של
0: הסליחות, כן.
1: לא
0: לסלוח, לבקש סליחה, זה לא בושה. אגב, זה באמת לא בושה. אם טעיתם, עשיתם משהו רע למישהו, תבקשו סליחה יפה. ברקע אנחנו שומעים את אברהם פריד, מתחנן, ריבונו של עולם, שערי דמעות, לא ננעלו, תפתח את כל השערים ותרחם עלינו. לחן של אנצ'י פרידמן, עיבוד של רולי אזרחי, אברהם פריד, שערי דמעות. תלכו לבד, איננו תלו יויס. היא רוצה מלבונך ושוי מייקוי לדחיויס.

0: אתה יודע, אומרים שהזמן שבו כולם נמצאים בתוך יום כיפור, זה הזמן שיעלה תחנוננו. למה? אף אחד לא רעב, אף אחד לא צמא, אף אחד... זה הזמן שבו כולם מתחברים, ולא משנה איזה יעל ישרים, אם זה חבד, אם זה זה, אם זה פה. התפילה הזאת יעלה תחנוננו, אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, תעלה את התחנונים שלנו. וזה גדול הזמר, מרדכי בן דוד, יצירה מופלאה מאוד.
1: של אלי קליין, כן.
0: לחן של אלי קליין, מתוך האלבום צעקה.
1: איך אני אוהב את השקט הזה, בלי המוזיקה. ממש אווירת ליל יום כיפור.
0: תשמע, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית.
1: אנחנו ממש כבר מסיימים. שני אור, היה כיף איתך, כרגיל. הרבה זמן לא הגשנו, אז אתה יודע, ככה היה... נתנו זמן לעצמנו ולמאזינים להתגעגע, בעזרת השם עוד נשתמע בעוד ספיישלים. וזה הזמן כמובן לאחל לכל מאזיננו, הגמר, חסים את טוי והגוד גבן שטיור, שבעזרת השם תהיה שנה טובה, שנת... כל הברכות, כל מה שאתם מאחלים לעצמכם, שבעזרת השם.
0: שנזכה לגאולה האמיתית והשלמה, תכף ומיד ממש, בחסד וברחמים. ואנחנו נסיים את התוכנית עם...
1: מאיר אדלר.
0: מאיר אדלר.
1: במקהלת מלכוס, שמבקש אוי בשפר רחמים. זה מה שאנחנו מבקשים ביום הזה, קדוש ברוך הוא, רחמים, רחמים ורחמים. מאיר אדלר הוא מלחין גדול, אני גם אוהב את השירה שלו, הוא שר מכל הלב, עם כל הרגש, ובשיר הזה העוצמות פשוט פורצות עד לשמיים. שיר שגם קיבל תאוצה בעיקר בשנים האחרונות, גם נכנס לעולם הישיבות הלטאי, לא רק החסידי, וזה מה שחותם לנו את המשדר הזה. אז כאמור, תודה לך שניאו.
0: תודה רבה לך דודי.
1: תודה לבורא עולם, על עוד תוכנית. תודה רבה למנכ״ל התחנה מאריאל דרי. תודה רבה לצוות הנהדר והמסור והנפלא של קולפליי, משה דאודי, גבי קץ, ליאיר כהן המתוק שעזר לנו כאן בעריכה ובהפקה של התוכנית. זהו. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו.
0: שיהיה גמר חתימה טובה.
1: הגמר חסים את טויבה.
0: בחסד וברחמים.

הערכה ובמחווה בארגון החסד זה לזה שתומך באלפי משפחות של אלמנות, יתומים ויתומות במשך כל השנה ומביא את השמחה אל ביתם. יהיו גם אתם שותפים לחסד הגדול, תתברכו בשנה טובה וכסיר וחסים את אוהבת.

0: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: סוכות בקד מול, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדת סעדה חרדית. סוכות בקד מול, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
3: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בזריעות לא מחכים
5: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבילוי המועדף עליי גם בסוכות.
6: מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. ערב יום הכיפורים, קולפליי ביום מיוחד, שכולו רגש ונשמה, הכנה ליום הגדול והקדוש. יום של שירה, נגינה, תפילה ופיוט מהבוקר ועד סיום השידורים. מחר, כאן בקולפליי. גמר חתימה טובה, מקולפליי. מוצאי יום הכיפורים בקולפליי בשמונה בערב, לך חול בשמחה. שמחה פרידמן מכניס אתכם לאווירת חג הסוכות. בעשר בלילה מחיל אל חיל, אשר גרייבר מלווה אתכם בבניית הסוכה, בחירת ארבעת המילים ותחילת ההכנות לחג הסוכות. מוצאי יום הכיפורים כאן בקולפליי. עכשיו באוויר, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים.

0: מוב.
1: ערב יום הכיפורים, קולפליי ביום מיוחד, שכולו רגש ונשמה, הכנה ליום הגדול והקדוש. יום של שירה, נגינה, תפילה ופיוט מהבוקר ועד סיום השידורים. מחר, כאן בקולפליי. גמר חתימה טובה, מקולפליי.
0: שיהייני למם שמחו.
1: עכשיו באוויר, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים.

סיכו הפוי יצקבו לי שבו הינו הוא יעבוד בבייך הוא ימצאי היום חנינו זכאים כי ירבו סיכו הפוי

0: ערב יום הכיפורים, כל פליי ביום מיוחד שכולו רגש ונשמה, הכנה ליום הגדול והקדוש, יום של שירה, נגינה, תפילה ופיוט מהבוקר ועד סיום השידורים. מחר כאן בכל פליי, גמר חתימה טובה מכל פליי. מוצאי יום הכיפורים בקולפליי ב8 בערב, לך חול בשמחה. שמחה פרידמן מכניס אתכם לאווירת חג הסוכות. ב10 בלילה, מיכאל אל חייל. אשר גרייבר מלווה אתכם בבניית הסוכה, בחירת ארבעת המינים ותחילת ההכנות לחג הסוכות. מוצאי יום הכיפורים כאן בקולפליי. עכשיו באוויר, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים.
1: הוא ידע בו ישראל לא מזה.

מוב. ערב יום הכיפורים, קולפליי ביום מיוחד שכולו רגש ונשמה, הכנה ליום הגדול והקדוש. יום של שירה, נגינה, תפילה ופיוט מהבוקר ועד סיום השידורים. מחר כאן בקולפליי גמר חתימה טובה מקולפליי. מוצאי יום הכיפורים בקולפליי בשמונה בערב, לך אכול בשמחה. שמחה פרידמן מכניס אתכם לאווירת חג הסוכות. בעשר בלילה מחיל אל חיל, אשר גרייבר מלווה אתכם בבניית הסוכה, בחירת ארבעת המינים ותחילת ההכנות לחג הסוכות. מוצאי יום הכיפורים כאן בקולפליי. עכשיו באוויר מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים.

0: ערב יום הכיפורים, קולפליי ביום מיוחד שכולו רגש ונשמה, הכנה ליום הגדול והקדוש. יום של שירה, נגינה, תפילה ופיוט מהבוקר ועד סיום השידורים. מחר כאן בקולפליי, גמר חתימה טובה מקולפליי.
1: שלום לכם,
0: קשה ושמח. מוצאי יום הכיפורים בקולפליי, ב-8